Det här kan inte jag göra för det var så lågt svar. Det här påfrannar för hur alla poppis är röntan och ni svarar på Mendemal vid såsatten jobb. Sätt det förbi, jag är inte verkligen stå på överkäll och orka knäppor. Jag har skiss och jag är inte mal på det. Hehehe, det gick väl så. Må, sen årsblävet, man ska bita mig till och jag ser, jo. Det här är

en hög ett etsemoje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

rör mig bra. Det här kan det jag är för det var lust va. Det här påfrån är på alla popisatsen. Kan du svara en moment mal vi får sätta en jobb. Lätt för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du årsbläva på att byta med dig? Jag sa, jo. Hade du inte det med dig? Det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var